Up var det her fra Jonah Blacksmith, altså koncertaktuelle i cirkusteltet Tankkrogen i aften kl. 20. Og så er der Café Støj i Aarhus, som kl. 19.30 byder på Bo Evers.

Først mig, Britte Ulrikkeholm med dagens tankevækker, og så var det her Foreigner og Waiting for a Girl Like You. Og så skal vi have fat i Peter Sommer, 8660.